0: हे प्रभु नीलमाधव, आज एक ही अघटन घटी प्रभु, भोग बाड़ी कंद फलमूल स्पर्श करूना, मो कि अपराध हो प्रभु, कह कह प्रभु मोर कि दोष हो, नहले शबर अखिया अपिया जीवन हारिदब। हे प्रभु नीलमाधव, नीलमाधव।
1: এতদিন যায় এই গিরিকন্দরে আমি গুপ্ত হইতে, কিন্তু জগত উদ্ধার পাই আমে ইচ্ছা করিছু নীলগিরিরে বিরাজমান পাই। মোর এই নীলমণি বিগ্রহ অচিরে অন্তর্হিত হব।